na ya pemu kase we onyame e santa wanim ni wati wo biblia re ni ho ya rema rema rema rema rema ya rema no ba wi ni bre ni akonto na ya woni ba wa kase wo nyame wa wo kase ma e pu trama e ti

wa beri ma bia ya sai na oyin anu no pa esu wa beshe na wa chidi ayira e tie no how

akase udi muna wuti adi nyina arade tena ya da tutipamwa na ya we rade na wa.

0: wa obi a wo je tumu eta sadi ya so wo wa nyane ye kuru mato ebiebie sadi ya so sa wo wa yo pe juma yo pe kuru yo pe yiri ebiebi onia edeno eno ni Jesus edeno eno ni Jesus no what
1: he did in Jesus Jesus Aboya,
0: ya bodino, ansana ya wono.

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya kuponti ya si. Wana kato zenya yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu yuridi na unke nkansu. Me wunti nyami ya sisa. Yaliye na wawusun wana kato zenya ube kwa uwa. Wa sumu diya. Ube sumu wa uwa. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Melto diya mi pesa mi kato yina nisa. Ya wababe diya sa okikani huwa. My young father, he challenged him.

Semenshiye, senka menshiyawa. Anka miye ni demi. Ya tetiye, ya say, ya bon, ya ufaswa niswa. Ofana uye ni ye.

lai wa yapi tutu hey kaya ndalaba wana katwa fa kasisiri ya mafu betu ni ya tujumio na asudi watumi ya denji na yeno wakasa marapu mucheni yeno sabama na nama bibi pasoji ni tumse wa yanyu wa nyame hini wa mani ya eni wa eba enemi ya oso mayamu

onyame mu he obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo ukurashe ene wasse mno ene wasse

onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya biara ni ya endi asie opasi saye shabre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase shabre